ni se okon koko babu sende segena kubera free kick ya team ya gwanga lino eri atake mudachi kaziro sajja matake saketi asindi se mboko yo saketi asindi se munange kakati egena kubera free kick batani se komuloji nyoneno anabu ina yerimas arpa bagina maso wadi basabako fade kadiogoro kadiogoro na kuteka wadi makatike chisawa wadi kaluna hongro hakimu kaluna hongro na kutekele chimbanga ada gula gula bagina maso wadi basabako waneno agufunye muloji nyona posesinga bagina maso wadi walumbono zaki serike yangu ina kakate serike maulida adi akwa kipu ugeze ugezi wa weru fade kadiogoro kadiogoro kuno mpira ugeze ugezi wa weru ego na agena maso kwa ntio uleleza mkoto kuno mbazi kwa musaba katozo mwena paru Africa Radio dajika zine kumina mnana zaka ita kumusanyo kuno guli 0-0 wakati wa timu ye gwanga ili atake bagena maso kwa ntio watunga ni timu ye gwanga ni Australia mudajika zino ego na agena maso kwa ntio uleleza mwena banywanyi wakufa mbito nubwe gwanga vye nja ulo fe mwena mwabate mwema se fe nga tugwena maso kwa tuba uleleza enzo mazo na ngabo zikira maso kwa tezita mbula wano mwenge wano Muhammad Ture bagina maso kwa tibalu batimye kwa mbele aswedi ya balu mbawa deno akuze chenga na yesa asaze ni yesa la ye njini yesa ze Ture wabada chambachi Muhammad Ture ande uvo msanja uwamali ya tuka di mwaswedi ya kabe denga ya jikubila ya mweta Muhammad Ture Matani seko mpola mpola wano Temi ya mkwanga lile ya aswari ya kutompila mwamfu nyo wanenu Mtemte Akutume dehare skuta Megufa wano mdefense ya temi ya mkwanga lile ya take Ya aswari ya pila kugenza kugenzu wabwele gena kubela throw in Muda chika zino

muda chikazi no ana mwesato kumuzanyo guno shuru chile chisoka kwa nagira maso kwa nto uleza mkutukashi mwusama kwa Pulse of Africa Radio refari mamu gami tineda wado wado gami kona na ye ori ya mkukonye mu teriweze genda kuwela so genda kuwela goal kick kwa nagira maso kwa nto uleza muda chikazi no musiro timu ya Gwanga na take zero chiso chambuzi ate Australia emu bibi kwa wewiti Australia babe na madira Gwanga la USA nga wibajiri mame gao ate take nemu ne Paraguay ni wame ranti machasi ya kira wewitio wabitambula wano bagina maso kwa ndiwa sama ila nkunda isa wano liu kanze nirigwe chigo li kanze vambi nirigwe chigo kakati nubagina maso kwa ndiwa lumba wano timu ya Gwanga la take wango pie Bogus Cameron ya mwina kati magati glitzawe awade hare skuta na anguwa Bogus Cameron agumwade wana Jordan Bossi basa mpira kwa kuna magala te Bossi ya mwina Bossi agumwade ila nkunda ya mwina kakati militani kukwati lika angono lika zomba mbili basa aaaaaa mwina kukipa akute nyo ago kani kakire na kwa tu mpira ago na agina baso kwa te uleza pira kukweza mkweza wabweru Egena kuwera throw in. Egena kuwera throw in. Batande seko pola pola timi Gwanga la take. Anaguina. Adagula. Awade okundi koko. Okundi koko. Na ute kwa leche manga. Na kwa isike Ismael. Isike Ismael. Na kukuwa yu neche manga. Awade fadika diokulo. Bayonge demu tachika nya. Enze joko. Tachika nya. Eza refari. Enze batu wongete. Mutifunu chile chisoka. Awade ilmas arpa. Ya mwina kakati. Na kwa mboka manyaga. Ada bodake. Na kwa bada. Adagula. Adagula ya mwina kakati. Bangu pie. Rivuka ni mama ditule. Rivuka ni duka nako. Wakati bagodeza abatimi Gwanga la take anagwina fadi kadiyokuro kadiyokuro nango ilimaz arpa na kanga mwareno na ngeza kwa kwante bali wanukumika kwa itini yadi bokse baki na maso kwa ndiwa samako adangula na kanga waneno bali ngide anabatake bali kuchi abatake bali mbiyo intubiyo kusanga tibama nyinti zile mpaka za kufira wo bafuzi za timi ya Gwanga la Sweria Aswelia bali mu defensive na bagamante mudachi kazi no nya twaka tuunzike nge goro ya fe tucharidinze batake bakwa splitting passes bagana baso wadwa yamba yele maz arpa akwe mpira mwangu nyo aneno goke pana pale kuvaone mikode ni mambo deza Abdul Karim Bodake yago ina kakati timu ya Gwanga Soja kana hogro hakemo hakemo kana hogro la nangu nangu de kole chemanga bagana baso mwana sema kwa adagola bagana ma timu ya Gwanga lino agwa de fadi kadio golo nangu de kole chemanga gwade yele maz arpa bagana ono abazemu bi Entambula tesomada kubante vayo okoni kaku entambula tevude uroje batambude uyo kwa kano mpira guise mudachika zino tuli kuzare fari edachike nyazi batongede tusikaziza satu novu sekendze guwe nagina baso kwa teoreza abatake banyenya mitwe nge mbozi kuwitwa enkuba renso nganti bintu bichanganye Ebintu bichanganye wano go na agira maso kwa teoreza akutumpira ne kugenda bukezi wabwe mpira kugenze bukezi wabwe go na agira maso teoreza bagira maso tumesema kuwa neno Abdul Karim Bodake akutendereche manga zeke nanguwa ani kalhanoglo na sama neno nakumuliza Abdul Karim Bodake nakutekereche manga abwade limas arpa bagere masu watu wazanya kuwa neno na kangawa neno yirmaze na kangawa neno na agiza kukwanti ajawo mikumi na ingira waneno bai ingira waneno Bodake na kubwa neno mpila bagu kuye chikere chipati na kufawa na mdefense Guseye mamigadala Bodake Abdul Karim Bodake ya mwina na mdefense ya timi Gwanga lino Elia take ya mwina Karu Hanoglo na kutekwa leche manga bagana usimu mbasa mpiro kukula magana Adagula ya mwina kadagula na kutekwa leche manga Abwa dani Fadiogulo Kadiogulo waza bako kuse chenga waneno unawulila akaze kutekwa defense timi Australia Bonna wali mu defense abatake bageza kukwanti bagala kumenya

ya tibwe no ne munanga chichaganye eh kusikaza ena chike seconds emo enzijuvo eh seconds tsikaza seconds kubuzanya kono abwe mpira mwamvu nyuwa neno agwa dane eh bagana maso kwandi basa mpira kwa kulabagana koko mpira kwa bane akukuye mu chisenge cha timu ye gwanga lino eria Australia eh aja kubye mu chisenge gona agana maso kuti auliza referee sawayona aja kwela ti atwita alisobola kuba ndi tugenda tuwumule ate timu gwanga atake bagende metereze akube mpira mwamvu nyowa neno awade ani zake zereke agenda masokote anonyomoka Karim atukogulo atukogulo bamubye ko mpira batake mpira kuise egenda kuwela goke referee nagamba ti mpira ekitundu ekisoka ne kibera nti kikomekerezedwa nga emu Australia zero timu ya Gwangara Take katuje tova kumukoto.

0: sambako wa neno agena maza kwa data akulu kutawa neno bagena maza kwa sambako timi ya guanga ili atake banyi giriza wajini mafuneyo egolo emu wete na yue nyini echakoze chi echaganyi banyi giriza ada gula makanga mwan nakanga wa neno nakanga na udamu na mkango boku ili bagena maza kwa banyi giriza ba bom pila ni kugena ni bakutomena ni kufa wanu mdefense timi ya guanga ili atake Bebabu ina kakati Mpira kugenze mgenze Negunde onagamanti sewo Evereni Toda muku miranti weweka Toda muku weka kumoto Batani kideo Bebabu ina na kumiranti kuola Bagu Nakanga mwaneno wabili wa satu wana Akanze Bagenda kumiranti Baku wa omuzonto Sawa yuna wandila omuzonto waneno Mpira kubio mpira kugenze mgenze wa kwetu Mpira kugenze mgenze wa mweru kwe nagira maslo kwa te ulinze watu ongete mweta chika mkaga enzi juvo Da chika mkaga ezare fari Zima zoto kuwela nti watu ongera muwa neno Mwge mweno Mwemi tiyo kwe nagira maslo kwa te ulinza Omukoto kwa chikumusa baka tozo mweta palu Africa Radio Mwemi tiyo Anagu ina kakati Yani Yeredaze na teka wane chemanga na angu wa otu kongolo ya otu kongolo na samba waneno mpira kwa wane magumbie kwa waneno mpira anagu ina kakati vengi kakati na atamle mpira atamle na mpira kugenze mgenze wawe guise pira guise kuda kuda na timu ya take nengera wachala watake wano basi zeripo steki na emu nange biko mimunipo steki Echi nujita ambude ulala nyo Abatake tebachude nige anu mudula Ata ambude ulala nyo aneno Okulaba echi nujita ambude dala uchi Chita ambude dala ulala nyo nyo nyo dala Maridadi sana Agwe nage na maso kwa deuleza Akal hanoguru Na ata ambula Na singa numbukani Ani waneno Ata gula Bagi na maso kwa ntiba ingira wano Pila ni wakutomena ni kufa wano mchisenge Ana kutome de bagas kamerone Ya kutome de bagas kamerone Natambula, nasa makumuru yinyo waneno Bagi na wazo kwa tiba ingira Timie guwanga ili atake Bagi na wazo kwa tiba ingiza Pila ni kufu demu kalunji wa kia nzele kufa wano mdefense Egena kumera throw in ya timu ye guwanga lino Ili atake Throw in goe nage na maso kwa nte uleza Bata andise kumuru yinyo waneno Aleso mpila kuchoto wa kutumete ni kufa wano Tukufu demu kalunji Tukufudemu kalunji, bacha anyigiriza, timu ye guanga ya take, beba anyigiriza, haingi dewa neno mpira kugenze wabwe. Egena kuwela goal kick, goe nagina maso kwa ndoguleza, demeiro abade yega na gamanti, nenda, nze mbuhisi za, lefali na mgamba anti, we wakanachi. Oyagala kuleta vizibu, unja kuwa kadi, goe no yogera, evi tategerekeka. Babu mpira mwangu nyo anugoki papatwe beche Nekuza wate kuhandi kutoka Aba sambako Anamu ina Abdul Karim Bodake Naguze wane mabiga Aguwade Zaki Serike Yagu ina kakati Bagina waso kwa ndiwa sambo wano Timu ye guanga ili atake Bebabu ina Ono neyeto ulula Babu mbiye kwa mpira guwabane Ni mamu kuwata Nifari na agama Tuneta ibi umate sivirabye Na ye Mfuka na animirako Refari na agama Kale Kebele fao Baku kuteko kukujoze Ada gula banonya Nemu nage Sebina vila bilonje sibilonje Gowe nage na maso kwa nte ulezo mkutu Kuna kwa chukumu sava katanzo mda palo Africa Radio Kusikazeta chika satu enzi juvo Eta chika satu enzi juvo Kwa atake banaso kufunda mugole Bili Gwe nange Bata andise Anyashi ina wano Bagina maso kwa ndiwa sambako Agoe nagina maso kwa ndo uleza Makatikechi sawe Beba kuhina Abatimie guangere take Beba ina kapila Bagina maso kwa ndiwa sambako wati Ebe Nengi wano Ani amu ina wano Bakbe mpira kugera mgenzi wa mweru Mpira kugenza mgenzi wa mweru Timi ya take Banyigiriza na iba inga wakiriza Mti ewini Elami katene kusaidi yawe Wadenga bagina maso kwa ndiwa nyigiriza Ani amu ina Kochi ayiba ndokse Weba linyo kwa ndiwa uleza Wakule upea kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa mpira kwa atasiza nyo Hare Skuta. Hare Skuta atasiza nyo goe nage na maso kwanto uri nizamu tachika zino. Timu ya take baine emi zonto na emu nanga jukubia na mchisenge. Cha timu ya kwanga ya Aswedia. Ambeche mpia kugenze mgenze wa mweru. Mpia kugenze mgenze wa mweru goe nage na maso kwanto uri nizamu. Ligena kumera kona. Kudio kugenze mba wagiziba kule mede. Akabambi akavumu kakatake ya kana kari wano kakava maziga golo baba kaze kanyumye bambi mumiofo na ye debita ambu debulo onje kakati dengela wano dengela anyaguina abuze kadere batake bakupe mpira wadeno anangu ya unake golo ino atasiza nyo Hare Skuta. Hare Skuta atasiza nyo timu ya gwanga lino nivagambo wabado engeri ya offside. Offside timu ya take erabika ekintu awe kiri webale nyama gena masino kubira nti muuliriza mukolo guno gwaki kumuza vakanoza wana palo of Africa Radio ebintu bwebityo bwebigena masino kubira nti bitambula wano timu ya gwanga ya Aswedia Evereni yagwina agwa Dani Vengi Vengi waneno nakumuliza Evereni bagana waso kumati basa mpira kwa ono bamusini se refari nagamba egenda kubira onagukanyuze ngatumamula gede ajokufuna kadi refari abadde yasaze woda refari abadde yasaze woda laina abadde alaganti emerefao neye refari nagamba neda kakati refari yasinga oyeza kutisawe barumba modra adagura bayingira wano namwezinga ko natamula waneno adagura tibamukiriza kwechusa refari nagamba mumpe wano mpira mumpe wano mpira kwa gaya mpira kukwete kwa na agina maso kwa tuuliza tenga Aswedia sote munu njinyo konsite ngele kubye temye buangali atake kwa nisipate bini kuziro bwemi tuwa kwa nisoto kwela ntimi tambula wano kwa na agina maso kwa tuuliza katu je tumerenga tumaliza hichulu cha fechino cho musa nyokuro kwa na agina maso kwa nti olina fe.
1: Waiti Star Magic Premium ye sabuni wa buongo mo pia ajude birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsabya muchala wo gula White Star Magic wa buonga okuva ku dokeri kulio kompi oba supermarketi ulile chama gere chikumengo yezonga nyonja nyo olunako rana.

0: Ramadan kuchukumusa mkati nizumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, artsi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisu mrinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سنفكتني سمريدا على فهم الكل اليوم توابو الجو
4: أكوى نرسا برغرام شجت ساني دي موتي كتيرين سنجي زنجاورو إزكوة دقنا كميكورو موني مبقى كوانجورا ريدوشن Chitofo, opasi chitofo, chani ba digita, kumikoro jafe, tuvitanya, tuvikuba mutochi, tuvisunsora, ngituli umuna bamanyi, baka furo, era baka kensa, mkuru ngamia mikoro, wanakupa. Buli lwa Sunday, okuva ku saa kumi, baka ku saa kumi ni mwezi akaongeze, Church Sunday, tojisubwa.
5: Tio, njagala kukulisayo, maadhani chitiwa, kulika inyo kulikile dala, era webali nyo, webali de dala kubira nti wekumide kumukutu ogwensonga. Seda chino wenjo gede labino, insha Allah ta'ala, kugamba nti genda obirengo imilizao, esala insha Allah ta'ala. Sala ya asiri, sala nkulu nyo, egaya za bantu banji. Kale kazo kimfri yaba kubi ingaba satu bana, tutandike programu ya insha Allah, 0-5-5 muenda 10-5 muenda 0-0, oba 0-8-2 asatu, nkaga, nkaga, tulabe ani ainacha agamba. Wanji?
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Ono ye mchala wa kansala na kitolaviye guna mwaya.
5: Banangi, o mchala imiaka. Sijia kwa kira nti imiaka. Wabula kangambe kusiri ikirida. Siri ikirida bantu wachia kuulida.
6: Wambu alute nganevi kovero.
5: Kala alhamdulillah, muli mchia banangi.
6: Yetuli Allah cha kumyali atya muganda wange.
5: Taina tabu muzukulu waka sujevu suja jali.
6: O muzukulu musabani wange bangama antiali no muzukulu kwa yaleka mulubuto.
5: Munanga alhamdulillah Allah ya mufurumia. Era wali mula muta ina tabu.
6: Banange Allah batere mogu angu.
5: Allahumma amin.
6: Akulenga tata wewe yali.
5: Amina ya Rabbi amina. Kale insha Allah katulabe kasaku wali kumukutu atetugenda kutambulira wamu insha Allah.
6: Insha Allah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjati radhiya na chitok sinzile vuna mwaya. Hello. Hello.
7: Hello, Paul.
5: Wanji mkwano, Paul FM, chikumu sama, tonye ze muenda. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyono mkwano.
7: Benga msajja abadde ko yoko jepinga atuka kubyalo nabulira ku bantu abivuza amagezi.
5: Ah muina mulumba muina mulirira wano.
7: Nabo mujja muzibu wako kuno yo msajja nyumide.
5: Kala alhamdulillah. Sigala koku mukutu ebale kuba ku mukutu ogwensonga 0 5 5 9 10 7 0 program chi ekisani de twagala kusumulula tulabe. Hello. Nayo bambi owanike bulungi omukono ka network olusi kebuzabuza. Hello. Hello, wanjisebo.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Ono Abdulatif Isa Abidye Kabowa.
5: Abdulatif Isa Abidye Kabowa, tusainzo kuli za kuoli kumukutu. Insha Allah. Tugeda kutade a program da chika ezisigande yento noto na insha Allah. Kale mkwano. Nomukubi omuyeka. Hello.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Seka kaketu nsanyi so kuuliza sebo.
5: Nango kuuliza mkwano.
9: Amanya Muhammad waswa ndimbu ya wano.
5: Banna nga abembu ya balivatia.
9: Alhamdulillah te wabade wabi.
5: Obulamu bobu gamba chi.
9: Obulamu alhamdulillah.
5: Wamputa kwa idi Muhammad waswa.
9: Wabule chufu seka kaketu.
5: Esebo.
9: Omuchala chayo gede chitufu afudeke mabega omusomo gwa koja kwa demasivu. Nyo nini dala.
5: Alhamdulillah. Kwa hivyo tutiwe tuino kutambula.
9: Kwa tulisebo alhamdulillah.
5: Kale mkwano.
9: Desebo.
5: Otio kakati mukirize okusindira kadde ngaje kakutwale dachi kaziri makumi abiri ezaka itakusawe kumi ezoru na kuruno lwalero era munzikirizo ono yabasembayo tutandike program ya fe. Hello.
10: Assalamu
5: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mkwano namu kuuliriza ani ono. Wanji?
10: Mamuita Lubega Nazifa.
5: Lubega Nazifa. Jinja Kalori.
10: Yes, sir.
5: Ata uwe mpiti dadala vanae batu koli dama kuba. Wacha kola kuba au, masha Allah.
10: Alhamdulillah.
5: Mpita honga nange nesu ngo kugeno kutuka mchisu jensula.
10: Yes, sir.
5: Uwe mpita mpola mpola, insha Allah.
10: Insha Allah.
5: Kale katusumulule tulia lero, insha Allah.
10: Kale
5: insha Allah. Kale mkwano. Otyo, abatuliza balonje. Kiriza, obirenga, tutambula, atebulonje nyomo ntambula, yenyini, nga maze okola kovwenti.
11: Unasikiliza, 107.9, Pal FM.
12: Lava nunu, tuulide. Agambye, nchi wacho nsikiliza nesu ulitiza baru fama. Watayu.
13: Chikumi mumsa, patonyeze mwenda.
14: Baru fama.
15: Akadimikale diyo yo, wekagwela yo.
5: Akalimi kare diyo jeka gwera yejo kateke redala katere dala wakakutulidao mchikumu sama watanyoze mwende kulalio mtu wabulijo osidike guo sani kekuuliriza vichi bidako. Onako nuruwa lero njagade tuwebo uzenga. Tuwega tila wa mwze na mwe di abafe chisani de. Abafe chisani de. Chichicholoza chinyinzo kubanga chendese nga chisani de. Tuwagala kutunulida nyo njini dala kusonga uruwalire zitambula mugwanga. Olwalira esente zifuse akasente emirimu gifuse akalimu nembeera y'obulamu bwennyini bwe tukoleramu emirimu bufuse obulamu sibulamu lungi obulamu sibulamu esente zifuse akasente ate nembeera efuse embeera naye ng'ate fa abakola olwalira omwanadamu afunyeyo kutwanyi n'ofuna obulamu n'ogenda n'otandika okuwenja ekikumi n'owenja ekikumi olukumi omutwale emitwalo kumi bannange okugattagatta ssente z'ebiseera bino oweze omutwalo oweze emitwalo kumi oweze akakadde oweze obukadde kumi butaano musanvu ogende ogula akapoloti oba ogule bloka, ozimba kayumba, ozimbewe bisenge bibiri, nao one okonkonebwa. Banange no si changu, si changu. Na ye olwale programu ya feyuruwa ye gena kutambulira koko bazadde ngatebi ya dala tuze tujitambuza nga namu mchimanyi. Na ye bazadde bomulundi guno wawo tuine ngombe gamba. Ndiyo mzadde tasobia omwana ya asobia. Na ye ati era tugamba ndiyo mzadde osobola okusobya ngeroli ndirira okuvunana. Nga Allah ja kuvunana we wawo mwana enzo okubanga tajja kusobola kuvunana. Abazadde b'ebiseera bino mwegumbulidde omuze. Ngomuze gumwegumbulidde muze ki? Abaana mukkiriza ne mukola ekisoboka oba ne bakola ekisoboka ne beewola ne mugwa wabina awalungi oba mwanke nyinyini abazadde ne mugamba abaana bagende ebweru w'eggwanga bakole. Abaana bagenze bangi bagenze okukola. Abaana bayita mu bizibu ebitagambika naddala khasatan okusingira ddala abaana abawala. Bayita mu bizibu bye batatugamba nga bwatuuka eno n'omugamba nti owaayi ng'okoze ennyo akaaba bukaabi owaayi ngo kati tokyafaanani akaaba bukaabi owange ggwe kati embeera eyo ebbanga ly'omazeeyo okoze ki ng'olaba akaaba bukaabi lwaki ebizibu bibatudde mu bulago abaana bakoze ssente mu bugubi obutagambika. Esende ze baba gambo kola bwe bagenda yo bwe ze bagenda balaganje ze bagenda contract we che agenda egamba abana sende ze bafuna atolusi ne bazifuna ne zijjanga zisalwako okutuka lwiye kunganya nagamba nti tata wange yemwesi gwajendi mama wange yemwesi gwajendi senga wange yemwesi gwajendi baba wange oba muto wange yemwesi gwajendi na kunganya kasente ngalaba aina kakunganyiza mugubi na yene ye wayo emyaka ebiri myaka esatu myaka eno lusi ne bali niwaninganis contracts ne ba nabera yo ngaina chayagalo chalubirira alubirira kufuna capital alubirira kufuna kaploti alubirira kufuna at least aje yegulira obe chuma obecho echoze ngoye obo kwegulira chuma echikuba ebinyebwa obo kupangisa akafate ke watandike one yetandiko obulamu. Abana ne bakunganya sente naziweereza mama gwe yesiga ennyo naziweereza tata gwe gwakakasa ndi gwe yesiga naziweereza mwannyina naziweereza muganda we wallahi baganda bange sente omwana agenda okudda nga mbutuufu omukubidde ebifaananyi by'amayumba g'abantu omukubidde ebifaananyi by'obupoloti bw'abantu omufuni debuli chonna na yenga ategwa kole ebyo oyina mu mtimo ogugamba nti ndaba mwana nze mwazala anankola ki omwana nawayo bulamu bwe bwonna nakutuka namenyeka abamu ne bajjamu n'obulema ng'agenda kudde mu ggwanga lino tagenda kudda mukola mulimu gwonna okuva ku ebyo ebirimu byakoze mu bawarabu oba yonna gyabikoledde nga ekyo yeewaddeyo naga nti kale kanzireyo nga nnemadde naye nsobola okutuula ntuule wamu nfune akasente kenkoleredde ŋŋende kanyamba ate mu bulamu obwange obusigadde abamu tebafumbiddwa abalala tebawasizza tebazadde baana balemadde naye naasanga ng'akasente ke miskini mukazi wattu musajja wattu gwe yeesize akakumpanyiza akalidde era n'ateekako n'omulangira bwaba muzadde n'ateekako ate n'omukolimira bwaba muganda we n'ateekako empalana bwaba alina bwamuyita era ne babeera nga tibakyalina kibagatta kyonna wabula nga omu naddala abayalya obuli ssente za munne nga yamusabira kimusinga afa oba singa afiirayo n'atadda oba kiki oba kitya kyonna ng'amwagaliza bibi naye nga yamulyaza amaanyiza. Abooluganda, ab'emikwano, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatwewaza nnyo kumpanya, yatwewaza nnyo obulyaza amaanya, yatukubiriza nnyo okubeera ab'amazima, yatukubiriza nnyo okubeera abantu ab'enkanya, yatukubiriza nnyo okubeera nga tubeera abantu abeesigwa mu nsi muno ne ku nkomerero tusobole okufuna ejjana. Abange, gwa yali atuukiddwako ekizibu ekyo tusooka ne tubuuza ne tugamba nti abaffe kisaanidde kobeerenga gwe maama azaala omwana oyo kisaanidde kobeerenga gwe taata azaala omwana oyo kisaanidde kobeerenga gwe muganda we gwe mukulu we kisaanidde kobeerenga gwe wamuweerera n'asoma kisaanidde kobeerenga gwe wasigala mu bigere by'abakadde be
14: Nenge era gugu yesiganga mukaddewe yatukiriza amana akututenga mukaddewe abange kisani de okubera ngo mwaro ya komawo nava yagendo kunonya sente nebizibu byasanze byo na nako mawugwe ngo likwa mwe otuddo kwa mmoli wa mwe na sanganga sente ze wazikoze sa sente ze waziria atawa mune chumukwa tobulungi no mwe tondero bano okumu nokumulaga ntikale zali milioni ya 2 na ili nakozesa ko 5 15 zizi no kale zali milioni ya 3 na ili nakozesa ko ino na izino zizi no abafechisani de okubeeranga okozesa amaanyi ne wa Allah nabeera wa amaanyi nga waliyo olunaku lw'okubeeranga bakubuuza nti aina abadanuka lkawiyu guliwo mbiri gwe ogubadde ogw'amaanyi ma adafuka ani agunafuyiza wa aina lisaanuka lfasihu lulimirwe olubadde olwojinyululiwa ma asikatuka ani alusirisiza ani alunafuyiza kati obadde oyogera nnyo olaga amaanyi mangi naye byonna byobadde okola ku ssaawa eno onafuyiziddwa Allah akutadde wali abange bwe tuvaako mu bubaka buno tugenda kuteesa naawe gwe kyali kituuseeko nkukkiriza ogenda kukuba essimu oyogere naye toyogera muntu nti gundi yakintuusaako naye kale oyinza obutayogera obuba mannyago naye nogaa nti yali maama wange yali jjajja wange yali gundi wange yakintuusaako era kati ndi ku kino ebigambo ebyo bannange birina abalala be biyigiriza ne be biyambako okulabika nti embeera edda mu nteeko obubaka buno bwe mbuvaamu tugenda kukwataganira wamu nammwe insha Allah waliwo bannaffe bebakituusizaako.

0: Haji Twaha Mayanja and Sayo Kuli Zamkwano.
1: Kalimunagi.
0: Sebo ebyabiri mugwango liko pale FM Butereva bakulira.
1: Bidava. Yesala mbutu futofu nyo buzibu bunene.
0: Yes sebo.
1: Abana abamu bagenda kubyeyo ne batamanya kibate kuyeyo.
0: Yes sebo.
1: Akwata sente aziwereze no muganzi we. Kakati muganzi we naziza kumwana.
0: Yes, yes, yes.
1: Nadio kasindi la kita wevi shibu vya ina.
0: Allahu akbar. Kumba ziweleza maganzi. Allahu akbar.
1: Hale norwecho.
0: Yes, sebo.
1: Nulemu.
0: Chitufu nyanji maganzi. Basu
1: kaweleza maganzi vahwe. Kone vazita kumwane vati ya sende. Limba limba angabu agendo kumwezi mbira. Mwiyamu
0: Unite for Kale, otyo, alhamdulillah, odachika bonziro seko, na yenga, ebigambo mubi ulira. Yala yaba kumi babiri bokaba satu, atensi ibule, mve kumpewa ate program, endalazija, insha Allah. Na yenga, bana chisani de, obana dahaja agambi, abambazi wabaganzi babwe, bana dunia ili mwevizibu. Hello.
2: Hello, salamu alaikum tullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mwurambo ya mzei kaketo.
0: Alhamdulillah mkwano, uliyo chesebo.
2: Ono, ya mwebebu mbakalie kasubi wano.
0: Mwebebu mbakalie kasubi wabale kuuliriza.
2: Tube lako mwina ange.
0: Esebo.
2: Wabale kuleza mwuramu wako.
0: Esebo.
2: Abazade banakuwa zava na bambi.
0: Chitofu.
2: Mwabu hola besele na uwezi kubonyabo nyokola wano. Na yebu abona abona kala kasete kewe kaba kaze. Kapaze semu mwule menga na yebu abaku gangi. Aikili, mwule jindwe jidamu sanyi soma, nyabu ya udiko vrawuzi. Nyingo mkole dhe jindwe chikolati.
0: Abeko ni chasanga uu.
2: Nyingo haina chasanga uu. Nyeba nyumba banye so ya seminti waga eskatu kanana. Mugano wesatu mneko, mugano mnange mweyongede mwaka tono tono. Nyinga, omukole de chintu wa chikolachi.
0: Echina mugasa.
2: Nyaba nabatu bagendo kudda wanunga veta wesi, bakolima. Ate nabana bama adini bakole vya jisiru, nilagena kumasimu, nilafuna yo, gelasima gano kwa kumitimba gano. Ate nabani baba ya ya. Nga baba lage mpana nyerita hiyo, nga nawo mzada ateku wa unago wa yalibate yesiga. Nyawa atabi ya ilumu vya
0: okula.
2: Kwa gama nange chikinu manyo. Elanga wenda wano nange wezimbo nyabo nya. Elanga wenda banabana abadye niwezo.
0: Iwe
2: babo nabo na mungu kwale rechintu echomu gato.
0: Kale mkwana wabu
2: kutu. Nange wendela wano ikapala. Nyempeleza muzei mchalo. Kwa nange tata ankole la yokanu. Kwenyeno nanda gaka tinanga mamungana wangi. Naguze ya katikakari. Iwe ansanyuka. Nyinyamba tata ya kozechi.
0: Kari mkwano Abubakari tweyanziza tweyanzige. Kari tata.
2: Salamu alaikum.
0: Alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nyo. Swafie kasubi joli toliyo. Swafie kasubi joli toliyo. Hajati nafuka nabunya munyonyo joli toliyo. Mwemu kulidaba chale ya wale babali tili nsonga za mwati muzogira ko. Hello.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah sina tabu mpozi mwe.
3: Wetuli na feche uli chivuli wano.
0: Muli chivuli ani yonu banangi?
3: Abdallah Amin ya chivuli.
0: Barakallah. Sayi sukuwezi Abdallah Amin.
3: Wetuli alhamdulillah.
0: Gwensonge eno jogira kochi kisani de obanedda
3: kisani de obanedda ekikulu fai abamu ba victim abadde ko mudongo
0: bambi ate gwoli mulungi nnyo kati
3: edongo eryo siryangu
0: Allahu akbar
3: edongo siryangu
0: ye
3: omuntu obadde ngo okola no wereza omuntu esente atasoba